Кълпа на четвъртен Harry Styles in Adore You. Обадва лезата више и више, могоче па придата цело проти първемо место там, охрок първега места смо па тут сделе. На третье место Robin Schulz in Alida, In Your Eyes.